گودارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گودارد کن جر رادیو ایریوانه.

امان اما عشقی زا کفشه امان اما چاف گلشه آیلم من آیلم خبر خوشه امان اما عشقی زا کفشه

0: Radyo Wey.
1: از خوازن یعنی سالا 2020 ایدیم بکنن. الو ماسترانا دماتت کنی بیشو.
2: زر باشه کردم که.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Slav guhdarin heja u guhdarin venk radyoye ez Dilan Şeveşoğlu. Di bernameya ziman u jiyan de edyemi buvere bin. Di bernameya me de mijarin ku bi ziman re tekildar nikaş bikin u agahiya ra giyinin. Bernameya me hefteye rojeke ye. Hefteye ki ez bi zaravaya kurmancı, hefteye ki ji mamuste Deniz Gündüz ve bi zaravaya kırmançki peşkeş bike. Jibir nekin guhdarin heja, emi her hafta Livenk Radyo'ya bu arabin.
4: Bıxemlu roşe, şirilu hoşe, şirilu hoşe, zmane kurdi.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Bername yazman ujiyan despedike. جی برنامه زمان و جیان دن باشکو دارین هیجا ام به برنامه اکنو بوارنه میوانی میوی هفتیه جناو روی بریا ده بپیم و ماموسته زمان کردی محمد آسانه یه بریا که ام دست به برنامه خواه بکن ام دخوازن سلاوی خواهی گلک گرم جی ونک رادیوی جی گوه دارین خواهین ونک رادیوی را بشینن به تایبتی جی جوکی باجار آمد رها مردین موش او Samsure ra bişinin hevitgin Frankansa radyo u guhdarin radyo zedatir bibe u berbelaftir bibe u her vaki dinem dixwazin spasiyen xwe ji beşa gerînendetiya parastin u pêşvebirina zimanan ak u bişaredariya bajarê mezin a Amedê ve girêdayî re bikin û ji ber ku ji bernameya ziman û jiyan re dibe hevkar û alîkar Bele guhdarên hêja me gotibû siyasetmedar û mamosteyê zimanê kurdî Mehmet Asana li gel me ye. Mamoste hûn bixêr hatin?
6: Navxêrê dabin, spas dikim.
3: Çawa nin baş in?
6: Baş in, spas dikim hûn here hebin. Ji bo ev bername taybetiyê ku serî de kede wan derbas bûye. Bernameyekî hêja jalî ziman da bêjin. Ez ji wisa silavên xwe germ yên gutehanî ziman dubare dikim, yên gund mehkodar dikin û bajarên bêjin hemû yên gund çiqas hezkiriyên zimanin û pêra eleqedarin mehkodar dikin her wiha ça hemû yên gund bajarên ku kurd lê dijîn mehkodar dikin silavên rêz xwe pêşkêş dikin
3: Vale te vê heftiye silav ser me ne hêla spas bi rastî jî divê ku ziman hez ê ku bi ziman re eleqedar mirov her tim nêzîkatiyeke cuda ji ber ku ew dihêlin ziman zindî bimîne bi rastî bername me hemû peşê jiyanê hemû qedê jiyanê de çi be dawiya dawiyê em bi ziman vegirê didin û em dibêjin di van qedê jiyanê de jî ziman tê axaftin ziman tê jîn hinekê divê ê ku di vî awarî de dixebitin zêde bibe em bi çengek man em kê min ji ber wê bişaftin pir zêde bûye Henekî tu karibî mamoste xwe bidî nasîn kala xebatê xwe bike ji bo guhdarê me te ji nêztir ve nas bike
6: Böyle yani vakti hani zaman siyaset mi der gereken siyaset demek yani bizim devam edem despekili siyasete ama ne zik ki deh sale aktif hem bizim de kada siyasi de kabatı dikim de hemen deme de vek mücara meci eğri ve beser ver roja gum desp siyasete kir hemen deme de min mıraka hem bizim zaman kir despeki de hoya bu hoya çoğu az dikarım hoya bir peş bıkım. Elbette em zamanı koyu dayke zanı bu, zamanı koyu kurdu zanı bu. Lebeli ev akhaftına...
3: Kasteke jortır.
6: Jortır akhaftına gud siyasete de merhul dikarbe mbejin hua bine zaman. Yancı pırskireke gel merhul bine zaman. O siyasete bimeşine hele ciyi gü kurd dijin gub zamanı koyu havucayak siyaset biki. Hulsa mıraka zaman yani ya mbejin kurduya standart hebun. Peşil lüser embejin online yani jil lüser embejin şopandına siyaset medaran hanek o piştireci miydi megoj ve aste şunda havcaya ki hanek profesyonel zaman hin bu ben saz ya zaman ra tekirim ki bu o vek asten ku sazi zaman da da iro vek asta despeke bigre ayakemin duyemin söyemin hatta asta mamusteti nur dere avan asta Sazya zaman Kürdi navmet der lör derim ben asta hemu khalas kir asta mamusetici ki iro am 5 siberoje bizim daha tiyede am ji bu zamanı Kürdi peş ve bun bu parizin am mamusetici bi bikin u nahaji disa khabate siyaset devam Bakın canım peyvaj ve geçti bir civake demokratik he bu veci mecin avakına civake ki demokratik her uha çıdık eve sermüleme kadar siyasi hem o an khabate khuaj edikin her uhaji hem havludun ki avi avakına civake demokratik yani khabaten siyasi ku hem zamanı khuaj dayike bugün ku hem gelin khuaj gülü hem mu bajarın gülü kurdle edicin امی پیوایجی برومت بدن فهم کرد.
3: براستی مامست تشخیص آنی زمان تگوژ دست بگی حتی هست مامستی شاگرد مدت داره من گلک سلام مج ری و بری و مامست او شاگرد تو خبرت کار مدت داره رهیه. هم سلام خواهیم مامست مسخر رجیدشینن مگه دارید که تایبتی مامست نه تازن و یکی جیبین زمان تدی نرینه کو نزدیکاتیه کو سا تایبت دناف کردان ده بربلاف بویه او کرده کو اکی اکتیویست خباته که دکه هر تم بزمان بیانی بزمان سردست ویکارو خباته خود که اکی کو ببیجه جوخ زمان جواکه و جوی زمانی ترجیح دکه دخوازن بسر وی اساسی تو نرینه تا چیه یعنی راست زمان جواکه و گلو جواک دی بجه تاوی زمان سردست ترجیح بکه دما که تو ایک سیاست مداران جو ایک اکتیویست دخبتی آنجی تو دکوی ناراحتیه یعنی پیشی دوی انبیا زلال کم پیش راجی امی تکلیا دنابرا سیاست کردن و زمان کردی چاوه یه سیاست مدار زمان کردی چه هسته داد بینه چه خواست بکارتی نه تکلیا وان چاوه نمی وی پرسا خوشتا بکن
6: نه راستی پرسا تا اول یعنی زمان بجن سردست یه این رو کتی آخافته ده نواجبا که ده بجن زمان ترکی نه یعنی لما حتی فرض کرن حتی ایرو سردستی اوی هنک ام بجن وک حتی فرض کرن بزور داری جاتی فرض کرن که ام وک گلن کرد همو کشت زانن که او اخافتنا کردی دو کی جان آسته دا دو کی جان هرمه دا یا جی حتی کی جان پی مرو کاربه با آخوه نی کاربه با آخوه اخاسا ام بجن زور داری اکیل سر بی زمان هبیه که نیشتنه که ام زمان خواه با آخوه یعنی وسا بو خزایی یعنی گل اشته بو خواستیه اب زمان ایرو جواکه که ام بیشن سردسته آت ترکیه یعنی تی آخافتن نمیش بو مثلا ایل برداریم یک باجاره آمده یعنی هم باجاره اگه ایرو مه گودار دکن جبو هم بیشن نه وسایه راستی اوی زمان که ایرو دو جواک بخواه تیک سردست زمان خواه دایی که یعنی خواه بین زمان خو ایفاده کردن یعنی خونو خیالم خو مرو بو کردی ببینه مروف المالا خواه بکردی با خواه و دایکو باوی خواه را یعنی جیان خواه خوزایی دا آگو مروف تخواه خواه مروف بکرد با بکردی با خواه اما تو وقتا در که بی در و دناو جواکی دا بازاری دا بجن یعنی جیم جیه قادن جواکی گشتی دا یعنی جیم بجن سازیین بجن جواکی دا یعنی بزوره یعنی جی بقدر خکرنه تو دا آخوی
3: بله.
6: از وی جویره از نابجم یعنی زمان جواکه یه حتی پجراندن یعنی جی بزوره جبرگو حتی کرن ایرو فر حتی فرز کرن یعنی لگورمن او زمانه گو ایرو سردست ام داخبن لبل ام نگل ام دجوی زمانه ام با حتی زمان البته که ام هر زمان را ریز دگرن دبل هم دخوازن هر زمان جی زمانی مرا ریز بگیره ام جی هر گلن زمانی خوی دایی که داخل جوان گلن جی زمانی مرا ریز گیرن هر وها ام جی بندواری اکی میجی یا ماف یا خوزایی هی اکو او جی زمانی مرا ریز بگیرن یاندن جی یعنی او زمانی گو ایرو قادا جواکی دا ته آخافتن دوله مندیه اکی جی یعنی بله بله گو ام رخنه اکی دیکن زمانه من بجن حتی اسیمیله کردن یعنی هدی نفشین نو یعنی دهاتوی هم بجن وی گله دا زمان چقاس خطره هدی برچه و لبله زمان دن یعنی زمان بیانین یعنی زمان گو مرف به هورا دجی وانگله را مرف فیر ببه او دولمندیه که ایرو هم بجن جبو گو آمده هم بجن بجن نوا جواکی دا سردت زمان ترکی تی آخافتن بلا زمان ما هپار به ام لهمبری وینن جبو گو ام هفهم بکن او همو در دوری هم بجن بجن سرانسر ترکیه جی او زمان بلا زمان ما هپار به لبله بلا زمان ما کردی زمان ما بجن یکو مدخه خواه مدخه نتو ام زمان خواه دایی که بیر و نکن جبر که ام الور داره دجین وک باجار وک هرمی ام وی زمان خواه تکن سردست
3: ملی دوی زمان ما هرمه کونده دجی سرکبه یعنی
6: سرکبه جبوی ام حول بدن ام به هورم وک تنی مثل میناک ام بجن نتنی سر ملی ام بجن سیاست مداره
3: بله.
6: سر همو قادن جواکه بجن بشن جواکه پیشین جواکه ایدی کمالین سازین جواکه چی دو به حتی بگیجه کسا حتی بگیجه مالباتان یا هری گرین کجی اوه دو مالبات دا دست پی بکه مرف خواه بگو هری نجی روشونده یعنی خواهجوی اوتو اسیمیلاسیونی بگو هری نه دست به زمان خواه بکه آخافتنا زمان خواه بکه پرستنا زمان خواه بکه جبوی هول بده گرینگ اوه که یعنی تشته که لگورمن از پر بهیوی من راستی نز زحمت چقاس هبا ببی پیواجوی را جی هنه که بیم داها خورد بونه ام بی زمان خواه دایی که بی زمان خواه برومت به نرخ ام سبروش دا تکن زمان جواکی یعنی خوزایی آسر دسته بی گله
3: بگو من وقتا گوتی زمان سردست دبکو زمان هفت پار با جبو تکلی این جواکی خورد با امنال هم بری تو زمانانا لی وک کرده کو مج هبونه دکه خوابون دوی زمان می دایی که بکو ام نتنه جبو کردان تنه بیجن جبو همون نتوین لترکیه دجی همون نتو جبو که خوابونه جهبونه ببا خوابون خواه دیار بکه کسایتا خواه نتوا خواه مسوگر بکه دنابرا کسایت و نتویده ریک هیا پرک هیا و جی زمانه جی بروی دمکو هزن سردست ایریشی نتوی کت کت خواز نتوی که جی حولی را که دست پک وی زمانه وان جی حولی را که قدخه تین سر زمین جی برکو او زمان بچه او نتوی جی حولی را با ام آراسته این بان پولیتیقای مانه بله بگو من گلک ام بیجم پیلین دجوار سروی گلی را در باس بویه اره ام قبول دکن جی گلک جزال وی زمانی هاتیه برین گلک پیلین بشافتنه یه کروهور لی هاتیه فرس کرن اره المه هاتیه فرس کرن لی لی همه جیه یه ایرو سیاست مدارین مه به ترجیح یعنی به داخواز آخواه آنجی ام به بیجن فرانکان ساوی بویه زمان سردست هنه که دوی واری در رخنه هنن لسر سیاست مدار و پولیتیکوانه کردان زمان جبرکو جواک پیشنگی خواه اساسن جواک پیشنگی خواه اساس دگرن و وان دشوپینن چه زمانی بخبر بده؟ جواک جوی زمانی خبر داده دمکو گلک جرا شهاد ماند بیشن دزانن جی لی ترجیح ناکن مرا به ترکی آنجی بزمان سردست دکلیه داتینن راستی همه هنکی رخنه جی بکی بلاو رخنه جی بچه جه خواه وکی اجی و سیاست دو شوپینه مجی تمثیل دکه لی زمانی می تمثیل ناکن لسر به یکی دناو سیاست کردان ده تو جی دیگری گلو دناو سیاست و زمان ده تکلیه اک چاوه هیا
6: یعنی راستی دست پیکی ده دوی هنک مرو هنک سیاست هنک پینسه بکه و کرتاسی یک بزمان و گریده از پینسه بکه یعنی زمان سیاست ده که بکه پسکره که او جی گتلوه داره سیاست تکی یعنی پسکره که او یا آبوری ده به چاندی ده به هنری ده به از زمان دبه یعنی هبونا وی دبه یعنی جی مافی وی هر این خوازه هید به مافی بنگهین دبه چل سر وی اساس تلوان پسکره که وی بینی زمان یعنی جی بپارزی یعنی جی پیش و ببی تا جبو وی سیاست دکی جبو وان پسکره که وی اگر تو سیاست دکی حوجه از وی جی بزمانی وی بکی که بفهم کرن
3: بله
6: هم تو بی بجن سیاست اگو تجوی گلی را دکی هم وی گل بی زمانی وی زمانی وی با اخوی حوجه داری تو پی با اخوی که بی بدی فهم کرن همجی بنداواری ها گیوه همجی ذاتن مافی گوی سیاست ها کدود که ده سدام ها وی اوه کتو بجی بوی یه جوان بجن مافا یکشی زمانه
3: مالی
6: بجن ایرو مثلا مجرمه هری گرین که ذاتن او سر زمانی کردی
3: تکوشین
6: تکوشین چاو هاتیه داین حتی ایرو چاو او زمان هاتیه پارستن ده عالی سیاست ده بجن چخص تکوشین که هاتیه داین یعنی جو ایرو پیدا ویچ خاصا سیاست مدارم بیجن خودی لیدر که ونیا جی پیش و بپارزن پیش از زمان ورکن که داخوازم اما هری گرینگ اوه که او زمان مبه زمان ستاتیوی فرمی چه به زمان پرورده بیجن و یا به زمان جواکی جبر وی اساس یعنی پیویر سیاست گوبر او از حوجه سیاست مدار گو ام وقت سیاست خواه بکن لحرم خواه طيبتی که هرمه که ام دجین کردن حوجه ام زمانی کردی باخو
3: بگمه
6: یعنی او لیم بیشن وکی ایرو لآمده دو زاره و تا ای کردی دا آخوی گل دو زاره و دا آخون یعنی دو زاره و سردستن یک کرمانجی یک جی کرمانجکی هر دو زاره و کی جا باشتر زانی خواه افاده بکی حوجه توی زمان سیاست خواه بمشینی نه رخنه که هری مزن وکو از ناو دامه آل کولانه یعنی زندی بیجم یعنی ام حوالین دوچن مثلا وقتا سیاست خواه تکن تینن زمان جیه که دا جوین اکی دا وکری جواکی را وکری میناک حواله که وقتا دست پیدی که
3: بله
6: مرحبا سلاف داینی مرحبا هون چاوانو بخیر آتن سر سر سر چاوار آتن اما برزداری سلاف دکن اما ودی بکیف خوش بون ببورینن از درباس زمان ترکی ببون جبر که از نکارم خواه ایفاده بکن میناک او دناو که بانک سبیم او وکرن بیجن که سیاست الویت دکیه وکرن او اخافتن آتی دا تو وقت درباس زمان دن دو بی یعنی عاجزیه که چه ده بر تکه که ده هندور ده لور داره بجن فیل فیزیکی چه نه بجی پشت ره جبینه ده بجن نرازی بونیه که مزن چه ده به عاجزیه که چه ده به وقتا که عاجزیه که چه به لور داره گوداریه که باشی جنه که تو ترکی یعنی زمانه که دن تو تشتی که پر گرنگ جبینی زمان بلکه پسکری که وان چاره سرده که لور داره لبل دیس اجیم مرسه باشتر نای گودار کرد پر جدی اساس نای گرتن
3: او پر دنابر و سیاست مندر
6: سیاست دیشکه یعنی ها لور گل چی رخ نایده که یعنی یهنگو مثلا از لور داره برچاوی خواهده بینیم با آخوه ده بی چش دسته تته چش دسته تته با آخوه یعنی تو پنج پیوزانی سه پنج پیو با آخوه بلا پیو شش بر آخوه زمانه کیدم به ناو ده به هم فهم دکن جان هنه که اول مثلا دا آخوه راستی مثلا از وان رزداری سلاف دکن دو بیجه دست پکی دا دو بیجه از بکردی با آخوه ببورن دو بیجه از زمانه کولانه یعنی زمانی کوچیک او زمانی گو اسیمیله بیج از با اخوون پیشید از مثلا زلال ده بیجه یعنیده ارخ نده این اخوونده بیجه از آ استاندارت نزانم لبلی از آ کولانه زمانی کولانه زانم لبلی پسکره که ما یک مزن یک اوه یعنی سیاست مداری مده بیجن ام میجن کردیا استاندارت برگو ام نزانن یعنی دبن و هنجت ده ام بیجن پاراستن اون سره که اوه که هم نکرم با اخوان
3: مرتاله که ایدی نا جی خواه نا گره
6: نا او گل زلال زانه یعنی
3: گل زلال او نزانه
6: نا گل ام دبین یا گل گل کرد پولیتیکین که هر کرد زانه که ام هر تمشی بخواه هر کرده کیش ویا بخواه تین زمان که ام جه 7 سالی حتی 7 سالی ام کش پولیتیکین زانن چیه مسئله مسئله هنک راحتی و حسانیه یعنی هنک خود دکارم ترکی ده ها زیادتر بینم زمان ده ها زیادتر یعنی هنک میشن تیدا ببورنم او برنامه برکو زمانو کرده که حساسیت همونه زمان جی پرک گرینه هنک پوپولیزمی جد که ویان زمان ترکی وقت از ده ها زیادتر دکارم سیاست بکنم ده ها زیادتر خواه بینم زمان هنک پوپولیزم هم ده ها زیادتر ببه پرستیجاوی ده ها هی بروی یعنی جبروی او رخنه که گلده که ده جیده هی لبر سیاست مدارین که وک ام بیجن مافی وی گلی ده پاریزه حوجه بزمانی وی پیسی ده با آخوه
3: بله
6: یعنی تو هنجت لبر بیا نای قبول کرن
3: گل
6: یعنی تو نکاری بیجت شده که یعنی ده سیاست خبات اکی جیاتی کرن بنیر ده سیاست جبو سیاست مدارن ام بیجن این مافن گلی کرد دو پاریزن سیاست دم ارتی دم بیجنی رو پارلمنتری دکن راستی آجان سوالات او سا استاتستیکی که نوچه اکی چی کرن نور دو مهبره به دست نشانه منصور قیومجو سپاس کنج وی حواله راجی که او خبات کریه میناک او خبات سیاست دیکن یعنی ایرو پارلمنت توی دو بیجه 57 پارلمنتر اندام پارتی هنه بیجن وانا بگشتی 1500 و 700 ام بیجن تویت هاویتنه یعنی وکنزان هری اکتیف مدیا جواکی ده تویتر یعنی بنابی آنا ایکس دو بیجن تی بکارانین gelin her politik vid shopine yani yengo bi siyasetere alakadarin vi ambejin tore
3: tore
6: tore x yani tore twitter'e di shopine yani av khabatan hatiye kirin av green tad bejek av benji haft parlamenterin dem partiye yengo chil harama kha چیزی ام بیشن لپارلمنت توی خبرات کردنه گو پار بکردنه ام بیشن 5700 تویتی وان دا جه سدی 19 خال 1 بکردیاتی پار بکردن یعنی ام بیشن جه سدی هینا ناکه 20 تویت یعنی جه ام بیشن جه ده ها ناکه 2 تویت یعنی ام موسا بیشن کردیاتی پار بکردن
3: وکیدن کردیاتی ترجیح کردن
6: یعنی تلوی هرمی تو پارلمنتری وی هرمی تو پارلمنتری وی گلی کو دخواز هری روا هری گرینگ وک شیر دایکا وی حلال دخواز وی زمان بلکی جبوی دنگ دابته تهلب جارت به تخصت به پیشنگ خوشاند به او پارلمنتو یا بجنور داره که جبو سیاست تیکرن جبو که توی مافی وی دخواز وی زمان به دست بخی او لور داره تیکوشیم بکی اما تلور داری زاتن نکاری با آخوی لبله تو آلیه پسکره که اوی جواکی که تلوی داری چد آخوی و تو بزمان گلی خواره پار بی که تو دو کاری بیا بزمانی خواه بینی زمان لهم بری وی تو آزدنگی تو نه وی نهی کرن یعنی او دو بیشن مثلا او خبات گلی برفراحاتیه کرن از بسا دو خزم چند نخالی وی بینیم زمان یعنی جدو بیش ده تویتا هینا ناکه ده تویش بیش پنج تویتا هینا تویتا که یعنی اوشی ام بیشن گلن پریاوی ام گرتنه و سی ساتسکاوی دخص نه کسی هنه کسی هنه مثلا مرف دنیره و سا عجب مایی دیم اینه پارلمنتری هرمه که هم مو کردوی در جین
3: لیز
6: یعنی تویتا که پاروه کریه یک تویتا که یعنی هنه که والا هنه تویتا جو بیشن ست تویتا دو تویت بکردی پار بکریه زمانی خواه پار بکریه پریویجی بیشن رتويت دکن یاد بیه یکی دنی بکردی پار بکریه یا میشه نوآن داغشته پار بکریه یا انجی هوا لکی دن بکردی پار بکریه
3: سرکن نه
6: اوه یعنی هول نده که دبهای کردی بخواد بینه باه به پار بکه یا میشه یورمن ده خواب الان جینا یعنی تمام تونیک عربه که اما هیرو هر پارلمانته کیرو لور داریم بچن خدا سیاست ده سیاست دومینه شیورمنده ته هنی یک دو دوستی
3: بله
6: تطبوند کاری زمانی خویدای که جبه تکوشینا ویدی کی تو کاری بدی نفساندنی بیا هر
3: ریم پرن
6: یعنی همگو هنجت نای قبول کرن بله. هم بری وان تشتا دی ساجی یعنی گلک ام بجندوان خباتن گو لسروان سیاست مدار هاتیه کرن میناک مثلا متروپولین ام بجن یه هری مزن وک استانبول ازمیره و انقره به میلیونان کرد دوردجین
3: دجین بله
6: وان دناوان کردان دا مثلا او دنگ تگرتیه جوان دنگ گرتیه وان تا البجارتیه تخصیه پارلمنتر شانده الو داره لیه لور دها مثلا تشتکی بالکش مثلا اوسا او گلن لور داره گوتاب لوجرت لور داره تجبوان پی به کی کوردیجی نه نبسان دی پارلمانتری لور داره مثلا گل بنا دشوپینا
3: گل دزانن دی وی واری ده پر رخنه جهه براستیجی هم تخوازم بریا کو پرسه خویا دو وی انجی ناورو کا وی پرسه وکن هم جاردن جبو گهدارن من ونک رادیو او یه برنامه زمان و جیان تخوازن اکو نو برنامه وکری دکلره بکن کو سیاست مدار و مامسته زمان کردی محمد آسان علی گلمه هم تکلیه دنام برا سیاست و زمان ده نقاش دکن براستی جی اف بویه وکی نخوشیه که نباش و هر کدی چه بر بلاف جی دو بدن آف جواکه ده جواکه دی نخوازه او کسی که هل بجارتی سرناوه وی سیاست بکه آنجی سرناوه وان سیاست بکه بزمان اک دن سیاست بکه تمام ها دی پارلمنتوی ام فام دکن زمانه ور زمانه سردست ده قدخه یکو تو زمانه که دن باخوی لی دما که تو دن تو مدیا جواکی ده ایرو تایبت هم سردمه که یا تکنولوژی که ده دجی یعنی ایدی تکلین جواکی جی باندورده که لی دمه که تو تی با جواکی جی وکی بستگبری تانی زمان ممسته تگو سلاف داینه و گرتنه گرتنه خافتنه خو سلاف داینه آخافتنه خو تنه کردی نواروک تف به ترکی افشکستنه که جواکی ده پکتینه دایی که ما تایبت و جواک جی ایدی ویا رخنه ده که او یکا دو یمین تگوت هندک استاتستیکن آزادی و آژانس سوالات تپار وکر براستی های مجوی او که های من بخواه جیتو نبو اره من نیچه خوانده بو رخ نکره بون اما ناورو که افقاس اوسا به ند زانی اوسا کورهات گل اکولین کرن افتشته که عیب شرم ایدی بلا ببورن امیهنه که رخ نبکن او نر اوانا نرش نیر او یا راستیه که رخ نیکه تو 5000 تویت باویجی صدا دودو جینه تا براستی هر خواه معصبه بکه هر رونه برخواه حسابه که خواره بکه کمی خواه داینه برخواه بفکره بجه از چه دکم یعنی دوی پیشی پارلمنتر من رونه کمی خواه داینه برخواه هم چه دکن هم تمام پولیتیکای که هیه بسا پیلی ما سری دا گود ام پیوا داوی ام ببیجن ما سری دا گود جبو کو بفهم کرن ام گلک پیلیم بشافتنی کورو هورده در باس بونه او انجام پولیتیقای شهر تایبت دا پیکاتیه لی ایرو ام اوتو بشافتنی دانه ام ترجیح دکن یعنی جبو اف سر راست ببه جبو ام ببیجن هون جوین خواهی ناب بخواهی ده هون پولیتیقای خواهی زمان چاوه بیناسد که جبو سر راست ببه جبو و پیش نیاره و چه نه هون چه ری و رگزی داتی نه برخواش بو کردی ذکر نه سیاسته
6: یعنی دور درش در دیسا دویل اکولینی در خواستم به بالای بکشم سنی دبین که مدیا جواکی در دوی توره در هر زیده جوان یعنی جوان این کرد شوپین
3: بله
6: جوان اکی کرد هینا خواست خواه ناس بکه اگر در مدیا جواکی در اول اکولین اکی بکر راست وان روشه ور اوی کسی میناک بگیره
3: میناک بگیره خواه سری در مدیا سیاست مدار میناک
6: اب پارلمانتری کرد او اب بی زمان دا آخوا بی زمان سردست دا آخوا دا که ام بیجه
3: یا راست اوه بیجه
6: روژه دا اف زمان پرد که یعنی جیم بیجه از بوگو اج ببم سیاست مدار یعنی اج ببم پیشنگ وی گره حوجه دمه که از بی زمان دا باشتر بزانم یعنی جی بی زمان کار ببین بکار بینم میناکا وی بگره بی بیجه یعنی دا آلیه دا وکی مودل ویش خره حل بجره یعنی او جوانی کن پلیتیکن ایگو مدیا جوکی رو و که امتزان هیچی نفشی نو که او کشاغ زجر داد بچه نمیشه نفشی زه هیچی مدیاهه و نانو آبی بکارتینه
3: بگو من سردم تکنولوژیه
6: بی پارتینه بس عتال سر مدیا جوکی دمینه بلکه نانو آبی و خورن آبی و اینجی خورن نام بیرو داده که اما وی بیرو نکه قصب کارتینه و قصب به به و گریده علی قدر جبرید بین ام هم سیاست مدن طب من میناکم پارلمانتر دا افجبو تنه پارلمانتر نه در باس داره
3: گلک قادن سیاسی
6: قادن سیاست نه یعنی ایگو دو بیجن ام پیشنگی وی گلی دیکن چه قادن سیاست دید من یعنی سیاست مدار دید من چه سازین دموکراتیک دو بیجن چه اوده دبن چه جی وکی ام بیجن دو جواکی دا اکتویستی دکن و سره خواب دوی کاری را دیشین جبو جواکی که دموکراتیک دوی قباتن خواه بزمان خواه بکه جبوی تو هنجا تنه یعنی جبوی تو او تنه تا استنگ تنه ایرو بله مثلا مقتد دست بید کن تمام او زمان که حتی ایرو حتی بشافتن لبر ایرو پیشه وی تکوشینه که پنجی سالان بیجن او زمان هاتن ایرو پیشه وی بکریه که دکاری به هر هوای تو جوخه ببی پیشنگ زمان ببی پارازوان وی زمانه بوی پیشه وی تو استنگ تونه تو بخواه کاری بکی یعنی تو دخواه ستنا سره خواه مروه که ایرو بیجن نب سیاست و گریده یعنی جیب سازیه که و گریده جبو که توب کردی با آخوی کس ایرون کارشتا بجه چما کردی دا آخوی
3: نه بگو من
6: وک آلی پولیتیک اموی آلی دیدن کلی که
3: بله
6: یعنی دم کسی ناس کرین یعنی من بجن کسی سیاست من در جبو پیونکین دم باری دن وانا حد کردن که ام زانن مینک دواری حکومت دا یعنی بین دولت دا پولیتیک ایوان حتی ایرو کلمبری وی زمانی چقاس ام بیجن اف زمان بشافتن یعنی چقاس ام بیجن ایریشانی تن سر وی زمان او هیدی ام دو بیجن بوی پیواجه را دا هیدی لپاشما که برز عبدالله جلان جهانی تو زمان گوت بوش بگو هن زمانی خواه هیم ببن زمانی خواه فیر ببن پیشی اویت تو استنگی تنه هرنش خواه دبستان اکی بای که تایبت بجی تو کاری بکی هر زمان خوبه بکی هین زمان خوبه بکی همش بو سیاست مدار همش بو گل رد بجی
3: بله
6: که کب دستی مگرتی یک تو زمان خوبه ناخوی و جبو زمان خوبه ندی یعن مینا گوادنیم بحث خواهی که ام چوه بزمان و اقاسه مراخ کری یعنجی بزمان و او سیاست خواه گریده بز بهاورا میشن وقت سازی که مثلا کمالی همه هن نه مثلا کمالی زمان هن وقت سازی همه داره راستی که سپاس کرد اجی پر سپاسی خواه اجی مد داره را دکیم که ده که به هم پا هم ماموستای وار هم روی بری وار که ام بیجن ببر جواندی سر خواه پیرا دیشینن و که ده که به هم پا برومت دادن که دو بیجن کسی که بیجی امی بگیهینن که ببه پارستوان وی زمانه و ببه مامسته وی زمانه وان سازیان جهنه بچن
3: درفت پرن راستی
6: چیز سیاست مدارن مدبن چیز وکی پیشنگی وی گلی گو دویجن ام پیشنگی وی گلی نه ده هر واریده جو آبوری بگره حتی جواکی حتی بجن سیاست کی پیشنگی وی گلیه درد که وی پیشنگی وی گلی ده بجه پرسکره که وی از
3: چاره
6: سر دکم حوجه بزمان خواه پیشی هیم ببه بزمان خواه وی تکوشینی بکن
3: بله
6: جبو بیجی گلک او هنه امکان هنه
3: براستی هم وار پیشنیار هم جی وار رخنه هم جی حال حاضر روشه که هم تیدنه وکی سیاست کنوانی و کردان و زمان کردان مهنه که نقاش کرد سر اساس 3% بهوید که گویدار مجی برسوای گرته به هنه که آلیه حکومت پولیتیک جی هم دخوازم پرسکه جواب کن جاردون دخوازم ببیجم سیاست مدار و مامسته زمان کردی محمد حسینان لگلمه ما مسته ای رو مثلا وقت pevajuye keye saskırına civakin demokratik li Türkiye u hemji bi deste sermüzakere ve pevajuye Briz Abdullah Öcalan u deste hükümeti em bibêjin dimeşe yani çi gavên dereng te avêtin çi gavên zû çi rewşek kusa em bêjin derengan jî yani çil dilê me nel dilê me em naveroka pevajuye nîqaş nakin em naveroka pevajuye te de zimanê kurdî li çarçoveya yasayî de ku derê de cî digire em bibêjin çarçoveyekî ya yasayî wekî bingeh di meclîsê re derbas bû û hat pejirandin jî ji bo demokratîkbûna Tirkiye bi rastî serê sed sala gaveke pir girîng e û kurd jî di vê çarçoveyê de hebûna xwe heye yanî zelala hebûna xwe di encamê tekoşînekê de ew hebûn zelal bû îca di vê çarçoveyê de zimanê kurdî li ku derê cî digire an jî wê cî bigire em bibêjin rewş wê pêşvetir çawa be gelo bernameya we de nîqaşên we de cibînên we de çarçoveya ya zimanê kurdî di nav çarçoveya yasayî de tê nîqaş kirin ku hebe tu mere parve bikî
6: belê niha wek min dizanin ew çarçove qanûn de ji 12 xala pêk hat bêjin xala duduya de behsa bêjin endamtiya PKK dike peva girêdayî mînak dibêje ku ew ku bi vî rêxistinê ve girêdayî ê ku endamtiya wî kirine endamtiya rêxistinê kirine yan jî bi zanebûn yan jî bênazebûn yan jî bi dilxwazî yan jî alîkariya ev rêxistinê kirine yan jî propaganda kirina rêxistinê kirine wana wek suç dîtin ondan ji ber pişt re jî ev suçan dibên hêdî li gor vî çarçovê
3: Nesuce. Bale.
6: Bener basa propaganda jitke yek hale ki.
3: Hamud nav da bale.
6: Propaganda da parani zaten ahaftına zamanı.
3: Bale.
6: Zamandan bejin. Belki jisedi penji vizere tirji jiber ku zamanı kurdi hat yani sandın. Am galek divan.
3: Galek jarahat peşi.
6: Divan serdamar am gış derbas bun. Am vak siyaset medar. Vakta jmed hatın persin. Yani de divan iddianame ku hatın hazır kirin doğan da amade kirin digotun. Bi zamanı tabi zaman bergaran Türkiye. Kurdiya wî jî şaş em bêjin nivisandine xistî bûn em bêjin
3: mamoste jî vî hawîtî hat tu anbar kirin digot propagandayê dike hal bigîtenê bi kurdî diaxivî
6: belê bi kurdî diaxivî yanî mîneka wî ez wek vî hawayê bêjim ji bo ku baş bêfam kirin demên borên de yani mijareke pir xemgîn ew qej bîra min naçe Alî Boşnak Mele Alî Boşnak hebû 7-6 salî bûn ji ber ku mewlûda kurdî xwendî bûn Mevlûda Kurdî xwendî bûn hat darzandin hat girtin mixabin di zindanê de jî jiyana xwe ji dest sand
3: em
6: birêzdarî bîrtînin Mele Alî Boşnak yanî binêr ji ber ku ziman kurdî yanî mesela tê kurdî mewlûdê ku xwendiye mewlûda bi kurdî xwendiye hat darzandin xwe dikin binêr O zaman pirskirek adı çarşıya kanka zamanı yiyeceği.
3: Bela.
6: Havucaya dıvır darı da. Bak ha Ali Girek işte partiye deme biraz Tayyip Temel Cihani tu zaman ber rojnama gerek ki pirskirek ve kutbuni Kırcı bir pedaççı bu hazın. Kırcı zaten despek edaççı bu hazın.
3: Diyare.
6: Diyare azadiye zamanı yiyeceği, statiye zamanı yiyeceği duhazın. Tüccar devciye ber neden?
3: Bele.
6: Ev çerçeve kanunda belki zelal bahsevine giriyor ama gredayı üye.
3: Bele.
6: Yani ve ki Briz Abdullah Öcalan bu zaman dise devletine koyar devlet de gotubun ev jahzar kilometre ki yine gavekiye.
3: Gavekiye
6: bele. Ev deriye ki vekir le pevajoye.
3: Bele.
6: Pevajoye açtığı civaka demokrati deri vekir ev kanunji gavekiye.
3: Bele.
6: Bine rehine hazar gavba beyavetin. Yani Kê dikare bêje ku ev çerçove qanûn hemû pirsgirêka Kurdan ji holê rakir?
3: Belê.
6: Ne civaka Kurd dibêje viya, ne jî civaka Tirk dibêje yani. Herkes dizane ku ev çerçove qanûn hîna vî pirsgirêkê yani ne encame merûsa bi kurtasî viya bîne ziman ev çerçove qanûn ne encame. Destpêkekî ye, deriyê hatiye vekirin, gavekî hatiye avêtin. Li mafê ji vî pê de ez bawerim çerçoveye ki yani gava duyemin be havetin sereke embejin helbet azadiya Briz Abdullah Öcalan peva grede azadiya zamanı, statüya zamanı.
3: Beli.
6: Takaz ve be be gave be
3: avet. Genel çerçeve yasayı da ve zaman cibe girem.
6: Yani minak av gü hatına girtin ser mücara zaman hatına darzandın.
3: Beli.
6: Minak av ve ne beci yani amcı bu zaman hatın darzandın.
3: Beli. Demin beri de man ama rastay ravşi usad man vaki imamusta.
6: Yani az vi bejim kurtası av gel dvi Pinci sali vi tekoşini de ko iro edidi be em vi civaka açtı vi civaka demokratik civake bafrinin civake ki demokratik bafrinin havce ki em parastına da fazla zamanı hoş bikin o em lehember vi zamanı dinjinin en usta dubara dövüşüm ev zbara zamanı me evek hev behavra ko em bijin lebele zamanı hoş dayike takaz جبوك حتى استطيعوا بده بالدسغستن وببزمان پرورده حتى ببزمان جواكي افتكوشين وبدومه
3: بله براستي جي ام دخوازن هنك دو دريشتر وان مجارا نقاش بكنش بالكو ام مجار نا مجار دمكنن مرو پيوستد بروجا سر وان مجارا نقاش بكلي بكناسي دناف سياساتا كردان دا جي زماني كردي دوه چه بيكرن روشا زماني كردي و پرادنا برا زمان دا و دو چارچوبه ياساي دا و دامان دمه دا وكي پیشنگي و جواكي برز عبدالله جالان جي بالکشان دیا سر گوتیه یعنی اینجا با کتو زمانی خواهیم ببی چاستنگیل برتنی نه ایکوش خواره اساس دگره وی زمانی ایکوش خواره اساس ناگره ایدی او وجدانا خواه جبر که براستی جی سیاست سیاست جوا که وی نتوی هم بجاو نتو چه به زمانه که دن نای کرن جبر که رجی دمینه خوارو دمینه کم دمینه جواک تام خواته ده نابینه هم هیوید کن و بالید کشینن سرویه که هم سردمه که نرم ده در باست بین سردمه که هم ببیجن مامسته قاسک بره گود که هم همو وان سردمه که هم هاتی دارزاندن جبو بی زمانی هم همویان را در باست بو ایرو مسئله هاتیه ترجیح کرنه یعنی تو کی جانه ترجیح بکی ایدی تو وجدانا خواه زمان کردی چرمی می زمان بیانی جله یعنی تو چرمی خواه بگو من تی ترجیح بکی ما مستهدی ایدی تخوازن امسر هفته ببینن هری داویه تو تخوازی لگوتنه خواه چه زیده بکی کرم که
6: یعنی جبو زمان راستی وقت اونو جی زانن من به هبرا کنفرنس هنکی مزن درخستش با زمانه کردیش با ستاتیا کردی
3: بله
6: ستاتیا حقوقی یا کردی و روش هی و پرسپکتیفین پیش اروج کنفرنس بسر بی شیاره کنفرنس هنکی حال درخستن یعنی زمان افگل تکوشینا زمان حوجه بکه
3: بله.
6: چونکه اینکو گل دکن نتو زمانه اینکو گل حتی ایرو هانیه سر بی هانیه بی مرحله زمانه جبر ویج گل جبو کو لخو ناسنامه خود درکه و وقتا بیشه که از اف گلم
3: بله.
6: از اف ناسنامه مه گره بزمانه خواه باخ و زمانه خواه تک زمانه جواکه و هم بپارزه دیروکا زمانه خواه بزانه به جبو پارستون و پیشوه برنا زمانه خواه چش دستی ویتی یعنی پچوک هندک مزن بلند نظم فرق ناکه چش دستی تتی تی جبو وی زمانه بکی چش سیاست مدار چنجی و کسی که جی وی باجارین ام بیجن یعنی جی باجارین کرد لید جین حوجه یه و نتایی که وی زمانه بکن یعنی دیسا از دخوازم لبرده تشتکی بینیم زمان یعنی یدی بیه مجاره هبون و نبونه یه اگر ام زمان خواه نا آخوون ام نکارم بس هبون خواه جی بکن بنر او دست بکر پیواجوه دا پینجی و دس سال بره او پیواجو وقتا دست بکر او تکوشو وقتا دست بکر ایرو کتیم بجن آستا سر ما سیدی مذاکره تکرین او لور داره دا وی گلی گوتن ام زمان خواه دخوازن ام زمان خواه با آخوون ام زمانی خواه بکن جبو ویجی افتی کشیندان دی سوسا هری داوی پیو خواه داوی بکن دبه چیش دستی مته جبو زمان وک سیاست مدار یا هری مزن ام زمانی خواه سیاست خواه بکن جبی جبو جوی فدی نکن یعنی اوجیه مینک زمان خو مرو بچوک ببینه او جه فدی بکه یان جی ام بجن پرستیج او تونه دی مرو نه اخو او گل قبول ناکه ینگو بوی طرزی مشیان چه کسی گو پیشنگ وی گل پیشنگ تیا وی گلی دکه مرو وی رخنه بکه او رخنه کرن جی او کسا او سیاست مدارن من یعنی او قادمه خورد دکه نگو وقت تهانی زمان ام رشد کن ام بچک دخینن ام وان آگه دار دکن ام وان هیشیار دکن دبین که بزمان خواه با اخوان بزمان گل خواه با اخوان هبونه خواه بزان بون ببن خواه
3: بله راستی جیو سایا ام گلک سپاس دکن جیو تو تبلی برنامه ما بویی هر ابی ما مسته
6: جی سپاس دکم جبو گوه داروانین هیجه برنامه یکی ویسا که وی برنامه جا افرانده دوباره جبو که دامانته دا درباس بیه جی هر کسی را سپاس دکم سلاو رزه خواه پیشکش دکم
3: گلک ساو بین هر هبین گوه دارین هیجه هیوید کم برنامه یک لگوری دلیو چه بویی با برنامه بانی میوی هفته سیاست مدر و مامسته زمان کردی محمد حسین ابو من گفتو گول سر سیاست و زمان کرد هیوید کم حتی برنامه یک دن هم بمینند خوشی ده بریا کن برنامه خواب داوید کن هم سپاسی خواهی بشا پاراستن و پیشوه برنا زمین شرداری باجار مزند کن که جبو برنامه مد به هفکار و آلیکار هر وقت دن حیا برنامه یک دن سلاو رزیمه جبو گوه دارین مهیه نها بمینه خوشی دادم باش

قایق قلارو دو لمن تم گرو دو هاوکار هاوری دو برا سوکر اقراری سا سوربیو تم طالبی